خوش دوستلا امدی کنگل آرامان لاغا تقدم ایتدغنمز پارتیه گی مدهیه ناملق مونگل چناخشا یاقترپان لغایزدلا